0: значим.
1: Nedve.
0: Tretí z vidí krásen.
1: Ja v nemysl, že sex.
0: Partner, tretí.
1: Nedve, že sex.